0: Значи, сбъгам.
1: Италунион на старој адреси у Пули вам нуди
2: велики избор свега за ваш дом и угостителство по најповолним цијенама и уз бројне могућности плаћања.
3: Пст, открићемо вам једну тајну. Увек је нешто на акцији.
1: Од понедељка до суботе и она и он иду у Италунион.
4: Лете сур ле...

0: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
1: Evo ga, 8 sati 12 minuta, Matija je na tržnici. Čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Evo ga, kako je situacija s obzirom da je i dalje onako oblačno, vjerujem vjetrovito, ima li ljudi?
2: Nema ni vjetra toliko, baš je slab vjetar.
1: Uh-huh.
2: A život i na Peškariji i na Mrkatu jako sporo teče.
1: Uh-huh.
2: Baš je svima neki težak dan, onako uspavani su svi sanjivi, na pola koplja bi se reklo.
1: Uh-huh.
2: Da, toliko je sporo da sam ja stigao upit med, proć dva džira Mrkata, dva džira Peškariju i već sam ovoga tu ispod nazad koliko su svi drugi.
1: Koliko je, da.
2: U slow motionu.
1: Da,
2: ali ponude ima.
1: Ima.
2: Da, na Mrkatu, nakon

0: klasična ljetna gdje dominiraju lubenice, čak i žute imaju.
1: Da, to sam lubenice sad nedavno čitao, to je danas, ovih dana hit.
0: Da, žuta lubenica. Da. Da ti ne ostane crveno oko usta, da se ne zamusaš.
1: Ostane ti žuto.
0: Žuto ti ostane, da. Žuti zubi.
1: Žuti zubi.
0: Da. Pa pomidori, breskve, marelice, kukumari, sve te za te ljetne salatice.
1: Znači, da, da, da, da. Što je da sad jako bitno i za regeneraciju, puno vode, dehidracija, ovih dana je bilo vrlo vruće, to da se nadovežem, umorni smo svi jer je stvarno troši energiju ova vrućina.
0: Jako, jako.
1: Da.
0: A na peškariji, bome, onako, nisu svi punktovi otvoreni, ali ovo što je jako lijepa ponuda. Od klasičnih, kako uvijek kažem, morada brancina, onda su tu i ugori, skrpine, nešto rombova, ima i to jako velikih i lijepih primjeraka. I školjkaši, razno razni, vongole, pedoći.
1: Da.
0: Stvarno, ako se ljudima da, prošećete, nešto ćete najti sigurno.
1: Da, nešto će naći za svoj ukus, za svoj izbor, za svoje gušte. Da, iskoristite, evo, nije onako, onako toplo, jel da, nema sunca, ne prži, pa je čak i ugodno i lijepo i na miru na neki način popi kafe u gradu, onako možda nakon dugo vremena, jer ljudima se šeka kad i kako je teplo, pa onda možda i tu je neki način izbjegavanja, ali danas je subota i onda se malo lakše diše, pa možda da, dajte si da kuraja ljudi. Ono,
0: da, da, a drugu subotu je fešta, pa ne znam kako će biti situacija tu.
1: E, da, da, možda će biti i tržnica zatvorena, s obzirom da je sezona ljetna, možda i nije, to ćemo sa tim informacijama znati unaprijed. Znaš, za jednu šetimanu treba pasati jedna šetimana.
0: Da, sedam dana.
1: Sedam dana, točno.
0: Da, to ono, otišao sam na dijetu, u tjedan dana sam izgubio sedam dana.
1: Tako je, da. Upravo to. Dobro, Matija, to je to. Hvala ti za tvoj izvještaj. Čujemo se i vidimo u studiju uskoro.
0: Ma neće doći.
1: Ajde, dobro, stani tamo.
0: Ajde,
1: ćao. Da.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: 10:30 i vrijeme je za naš tradicionalni Radio Vašar.
2: Radio Vašar.
1: Radio Vašar na Radio Puli.
2: Radio Bazar.
1: Tako je. Pišite nam mailove na
2: Radio
1: Trznica @hrt.hr ili na zovite na 052
2: 210 810.
1: Tako je. A idemo prvo z mailovima.
2: Z mailovima.
1: Prodaju se transportni kavezi za jednog i dva psa. Uz to poklanjam različite predmete za dresuru, ogrlice, povoce i slično. Sve to na 098 193 8269. Gospodin Božo i dalje prodaje više harmonika Hohner Luciusa 96 basova, arpeđo sa 60 basova, Hohner Studenca 72 basa te Ljojb sa 40 basova. Nije Sebastian Loeb vozio rally nekad?
2: Je, Sebastian Loeb.
1: Sad harmonika je dela.
2: Da.
1: Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Zatim ima i rezač pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli na 052 511 017 ili 0049 172 944 4602.
2: Mm-hmm. Ajde još jednu.
1: Prodaju se suha i zelena drva u
2: Valturi.
1: U Valturi. I prodaju se trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktor i zamjena za kosu, dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani, zovite na 091 504 8582.
2: Ok, evo ga, prvi džir, ali idemo onda sa pozivima. Halo.
3: Halo.
2: Dobar dan, izvolite.
3: E, dobar dan, imam dva oglasa.
2: Može.
3: E, ovako, makinu za mis grojze, ili muljaču kako ćete, na struju, odvaja petelske. Očuvana je i malo je delala, skoro kao nova je.
2: Uh-huh.
3: I još jedna kota od 80 litri za kuhat rakiju. Očuvan isto tako, malo je dela, malo je bio delu, ložište je, novo je se kuhalo na plin. Samo se ja dela s tim stvarima, nikome nisam posuđiva.
2: Uh-huh.
3: A jako je, ako je u kompletu je jedna cijena, ako je posebno je druga cijena.
2: Jasno.
3: E, telefon 091
2: da.
3: 254
2: da.
3: 4162.
2: 4162, zapisano.
3: Pozdrav Valteru i Mati. Ćao, pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Ćao, ćao.
2: Hvala lijepo, idemo dalje.
4: Dobar dan.
2: I vama.
4: Ma, imam za prodati Piaggio Vespu 91. godište, 15 milijardi kilometri, 150 PX talijanska, znači registrirana Lito Dan, nove gume, motor top.
2: Koje godište ste rekli?
4: 91.
2: A kilometraža?
4: 15 milijardi kilometri, niš.
2: 20.
4: Pa nije 20, 15.
2: A, skužajte, malo mi šumi. 15.000 km, to je niš, da.
1: Svi kalivaju, ti dodaš.
2: Da, ni namjerno, skužajte.
4: Broj telefona.
2: Recite.
4: 099
2: da.
4: 293
2: da.
4: 03 32. I s tim da ima nekak se zove ki je zainteresiran, moram mu pokloniti vizir za nju, samo vizir dojde preko 100 euri.
2: A da, evo zapisat ćemo, poklon, vizir.
4: Da.
2: Da, dođe, nakupi se šoldi kad je,
4: da.
2: Kada su vozila u pitanju.
4: Da, more, eko, hvala.
2: Hvala, lijepo i sretno. Idemo dalje, halo.
5: Halo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan. Prodajem trimer Alpina oznake VIP 42. To je
2: što točno?
5: Rezana nova glava.
2: Dobro.
5: Nož trokraki sa zubojima na krajima, pogodan za nož za rezati korov i za grane.
2: Uh-huh.
5: Cijena po dogovoru. Prodajem kamene ploče brušene, karera, dimenzije u centimetrima 100 puta 50 puta 3 cm. 10 komada. Također cijena po dogovoru. Na telefon 098 926 7797.
2: Možete još jednom ponoviti broj
5: 098
2: da.
5: 926
2: da.
5: 7797.
2: Zapisano.
5: Hvala lijepo.
2: Hvala vama i sretno.
5: Hvala Bog.
2: Evo, idemo dalje s pozivima. Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Radio Tržnica.
2: Da.
6: Ovako, imamo krumpire Maribel i Kolumbo za prodati na broj telefona 098
2: uh-huh.
6: 405
2: da.
6: 706.
2: Zapisano.
6: I broj još jedan. Uh-huh. 091-136-7629.
2: 136?
6: 136-7629.
2: Eko. Da,
6: hvala.
2: Da se ne žbaljamo.
6: Da.
2: Hvala može. Lijepo.
6: Hvala. Lijepo. Bog.
2: Pozdrav. Dobro. Idemo još jedan poziv. Hoćemo mailove. Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, prodajemo bilo i crno vino i rakiju. Na broj 091.
2: Da.
0: 544.
2: Da.
0: 6233.
2: Zapisano.
0: Hvala i lijepi pozdrav.
2: I vama isto. Idemo malo na mailove.
1: Prodajem domaće vino Malvazija Delan po domaću. Okolica Varbana, cijena po dogovoru za veću količinu, bolji dogovor. 098-625-352. Uh-huh. Prodaje se i poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun. Cijena po dogovoru, a sve na broj 0043-664-175-9970. Zatim, samo malo ovo smo imali, to se ponovilo, prodajem grablje na pase.
2: Dobro.
1: Ok, 180 cm za IMT ili Tomo Vinković. Prodajem traktorsku kosu, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Tu imamo pse, lame, kosu.
2: Ljame.
1: Da, kupujem malčer na bate, maks širine 140 cm, okolica Barbana, 098-874-426. Mhm. Prodaje se i plastificirana barka, nova kabina, nadkabina, struja, motor Janmar, pretpostavljam, uh-huh. tri cilindra, vanbrodski motor Yamaha, nova, nula... Aha, vanbrodski motor Yamaha, nov, nula sati rada.
2: A,
1: no, samo mi zareze, plis, stavljajte ljudi, jer...
2: Trebaš dešifrirati.
1: Da, 098... Četvrte godine, prva sam vlasnica, auto je prešao samo 134 tisuće kilometara, redovno održavan, ima ugrađene nove gume i novo kvačilo, te održen mali servis prije tehničkog pregleda. Registracija vam vrijedi sve do 19.2.2027. a auto je u potpunosti ispravan, ima klimu i nalazi se u Puli. Cijene po dogovoru na 098-788-840.
2: Idemo na pozive, halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Ovako, prodaje se baći od inoksa od 150 do 500 litri i niki ima štele u 500 litri plastični, 2-3 kuta uh-huh. I još domaćega ulja na telefon 098-201-957.
2: Zapisano.
7: Hvala lipa, Bog.
2: Lijep pozdrav, idemo dalje, okay. Halo.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: I ja prodajem na Ford Focus, uh-huh. 2.900, 2.900, 1.6 dizel, registriran godinu dana u super stanju.
2: Rekli ste 2.900?
8: Da.
2: 2.900, super stanje.
8: Da, registriran još to leto dana.
2: Uh-huh.
8: 099.
2: Da.
8: 673.
2: 673.
8: 8403.
2: Zapisano. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
9: Halo.
2: Izvolite.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ovako. Jedan motor Triumph. I bolje ću reći podatke da ne je duži kadinu. Kolike razne starosti za prodat koji ima digo za presadit, ma to je ora maj, je pram polo sve u vitar.
2: Dobro.
9: Aparat za varenje na žicu trofazni. 500 ampera. Onda imamo konstrukcija za breke vuziti izvan, samo za Suzuki Jimmy učinjeno.
1: Kako izvan? Okay. Breki su u konstrukciji.
9: Kako?
1: Breki su u konstrukciji.
9: Breki su unutra u kajbi, a konstrukcija činjena za vaš kajbo izvan, da ne se vozi breke prkeni mista.
1: Jasno.
9: Ok, samo za Suzuki je učinjena, preke to na druga auto se ne more pole montirati.
2: E, da.
9: Pole gremo naprijed.
2: More.
9: Je na Dacia Duster, 4x4.
2: Crna.
9: Benzinac, u odličnom stanju, jedan traktor Rakovica 65 konjskih snaga, karabin 757 crvena zastava, particela mjari 200 kvadrati i ako ki ima u stila dijelove rezervne bi mi ukurja poklopac ki se zapre motor. FS 88
2: stil. Okay. Koji je to, znači štilka, to je ova motorna pila?
9: Ne, to je za kosi travu.
2: Za kosi travu.
9: Trimer, znači, da. To je FS 88 štil. Koji ima
2: da zapišemo i ovako, trimer, poklopac.
9: Da. Motora.
2: Da, štil. I recite marku.
9: FS.
2: F?
9: 88.
2: FS ili FC?
9: FS, Srbija. Kao...
2: FS...
9: To mi je ušlo najprije.
2: Da. FS i koji broj?
9: Ili Sarajevo.
2: Može, ali FS koji broj?
9: 88.
2: 88, eko.
9: Na 091.
2: Da.
9: 431.
2: Da.
9: 0062.
2: Razumijem.
9: Lip toplinski pozdrav.
2: Manke vama. Ali vama nazad,
9: neka se čuvaju.
2: Na vama friški pozdrav.
1: Mi smo jučer pekli krug doma, smo ga stavili na balkon da se ohladi, a on je zgori.
9: Mama moja. I nismo činili supu.
2: Nismo ribali.
9: A supa je vino popila i mene supa napila.
2: Lipo.
9: Bog.
2: Kuraja, hvala lipo.
9: Ćao.
1: Dobar dan.
10: Prodajem veću količinu grožđa. Merlota i Malvazije. I prodajem 200 litra maslinog ulja za 2500 eura. Telefon.
2: Samo malo.
10: Da.
2: Ste jako brz. Veća količina mulja.
10: Grožđa.
2: Možete ponoviti grožđe. Merlot.
10: Merlot i Malvazija.
2: Dobro. Merlin Monroe. Veća količina maslinovog ulja na broj?
10: 200 litra maslinog ulja za 2500 eura.
2: Znači 200... Da. Litara za 2 mjara i pol euri.
10: 2 mjara i pol euri, da.
2: To je za velike kombinezone, bi morali.
10: Da, dobro, tako bi to moglo reći. Da,
2: to je
10: da.
2: Okvirno da se zna kje cifra da. Je. Recite broj.
10: 091.
2: Da.
10: 975.
2: 975.
10: 30.
2: Da.
10: 76. Hvala lipa.
2: Hvala vam.
1: Pozdrav.
2: Idemo još jedan poziv, pa bi mogli malo na marketinške poruke. Halo?
11: Halo?
2: Da, izvolite.
11: Dobar dan.
2: I vama.
11: Prodaje se jedna bačva za hidrokor, posinčana.
2: Uh-huh.
11: Jedna tanja vrača, ona vuža za pobrajda.
2: Dobro.
11: I broj telefona 098.
2: Da.
11: 794.
2: 592. Zapisano.
11: Hajde, Bog, hvala.
2: Hvala. Evo, kratka pauza, marketinške poruke.
12: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar! Iznesi najbolje na stol.
13: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.

0: ste vi meni.
1: A juka, mene.
0: Dobro, sve u redu, ne. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, si još pija. Kako ste vi dana?
1: Ne pitaj. To je što?
2: A Sančula.
0: Aha. Sve ste čuli?
2: Sančula.
0: A
2: Sančula.
0: Aha. Sve ste čuli?
2: Sančula.
1: Ma dobro, Belmario, to sam i kvariš komediju. Da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da mozak uključimo
0: da
1: nas neko ne zahebe.

0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić. Niko
1: nema dva. Ala žu, promtaj se i gremo na veselje do kasno u noć.
2: Summer on Radio Pula.

Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koji čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.